0: T-klubben.
1: Og nå skal vi på turné, Lucas Graham.
2: Vi skal på turné.
1: Ja, med Ed Sheeran.
2: Skal jeg på turné med Ed Sheeran i USA?
1: Jamen, hvordan blev det her til?
2: Jamen, jeg mødte ham sidste sommer.
1: Hvordan?
2: I København.
1: Oh, ja. Helt som på gata, eller hvad det?
2: Jamen, vi mødtes bare nede på hjørnet, fik en kaffe.
1: Nej.
2: Ligesom vi mødtes.
1: Nej,
2: ja. Ude ved kaffemaskinen.
1: Nej.
3: Martin, når står det du på turné med?
2: Ja, næste år, så skal du på turné med mig.
1: Okay, ja, vi er med.
2: Han spurgte, om jeg ville komme med ud og synge en sang med ham til hans koncert i København.
1: Ja.
2: Og så hyggede vi bare. Og han var en meget, meget cool fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille i USA. Så når jeg har været i New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjemme ude og drikke kaffe med ham, og spillede ham mit nye album. Og sådan. Han er bare en...
3: Han er med på dit nye album?
2: Nej, han lyttede til det, og gav mig lidt god feedback. Og sådan noget. Han er en pisse fed fyr.
1: Så der er approved på en måte af Lucas Graham?
2: Det er approved.
1: Ja, det er godkendt der på norsk. Ja. For det sådan.
2: Ja. Og den næste single, der kommer, der hedder Good Times, det var Ed Sheerans yndlingssang på pladen.
1: Okay, når kommer den?
2: Den kommer 17. juli.
1: Okay, bare hold dig fast.
3: Approved.
2: Man ikke at blive forvirret. Den sangen hedder Good Times, 17. juli. Men albumet hedder også Good Times.
3: Ah, det er titel.
2: Kommer 14. august.
3: Har det titelsporet?
2: Ja.
3: Ja.
1: Men hvordan blir det da å reise på turné med Ed Sheeran? Er det sånn at du da, kan du, har du rider og sånn da? Eller er det sånn... Ja, da har du selvfølgelig.
2: Men min rider er rett lille i forveien.
1: Den er det,
2: ja. Ja, vi er noen simple gutter.
1: Ja.
2: Altså, jeg er født...
1: For eksempel?
2: Du sagde på Christiania.
1: Ja, ja.
2: Jeg er født på en sofa i et hus uden toilet og bad.
1: Ja.
2: Så... Det er okay.
3: Der sagde lige, du var født på en sofa?
2: Ja, sådan en en futon seng.
3: Åh,
1: synes du det er så rart ud?
3: Jeg har aldrig hørt om nogen, som har blivet født på en sofa, nej.
2: Nej, men det, der er en første gang til alting.
1: Ja, det er det.
2: Men ej, på vores rider, der er en kasse øl og nogle sodavand. Og...
1: Når er det første koncert?
2: Det er 15. august i Minneapolis.
0: Hør MP3-klubben i eftermiddag fra klokken 2.

0: fredag, ja da.
1: Ja, man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du er drittings.

0: Unconscious, sammen med Troye Sivan. If you're listening, Troye Sivan, I'm single and I fancy you. Jeg føler alle sammen har jo noen kjendiscrusher. Troye Sivan en sånn for meg. Ja, veldig få egentlig som jeg kan synes sånn men han en sånn type. Har du ikke sett bilder av han så får du google han. Han altså veldig kjekk synes jeg da. Ja. Hvem ditt kjendiscrush? Hvem du tenker sånn, åh, jeg skal være sammen med deg? Send en melding i appen eller radio, ja. Det snakker vi om I dag. Ja, det gjør vi. Dette gøy. Hvem det? Åh. Hvem andre det jeg synes kjekk I dag? Sånn, det første jeg kommer på sånn, Kronprins Håkon. Jeg ville ikke vært sammen med Kronprins Håkon, men du skjønner. Chris Holsten, han kom og besøkte oss senere I dag, forresten her I MP3-klubben. Han synes jeg kjekk.
1: Ja.
0: Ja, det mange sikkert. Appen NRK Radio. Hvem synes du kjekk? Og hvis du går inn I appen, så ser jeg at du har en avstemning allerede ligger nå. Der spør jeg, du ajour? Eller ajour? Og så sier man det. Sjour, som I kråka. For I dag, mine venner, så har jeg sendt alle premiene som skal sendes. Jeg vet det helt sjukt. I dag går de ut. Hvis du har ventet I flere uker på å få en premie etter å ha vært med på radioen her, tenk sånn, jeg får aldri den premien. Nå den på vei. I dag skjedde det, folkens! Ja da! I did it! Kollegaen min, Amir, kom bort og bare, Martin, fantastisk jobba! Jeg bare, ja, vel ikke så fantastisk jobba at jeg skal se... Den ene premien, ser jeg, som blir sendt I dag, den var noe som vant. Skal vi se her da? Jeg tror det var... Den ene premien som blir sendt I dag var noen som vant 11. mai. Det en måned siden. Nesten jeg får sparken, vet du. Men nå blir det sendt. Så nå kan du bare glede deg. Gå til postkassa hver eneste dag. Premien på vei. Og flere premier skal vinnes I dag også, så ikke gå noe sted.

0: ikke glem at det fredag. Hvem ditt kjendiskrush? Det spør jeg om i dag. Grunnen til det var at jeg spilte Troye Sivan i stad, så tenkte jeg bare, å fy søren, han kjekk, altså. Ja, han er sånn som jeg, han er mitt kjendiskrush, da. Ser du sånn? Og jeg har spurt, og jeg får svar av deg som hører på. Du sender altså hvem som ditt kjendiskrush i appen NRK Radio. Tuva skriver, mitt favoritt. Mitt absolutt frikort Sondre Justad. Hvis han dukker opp og synger til meg på dialekt, glemmer jeg alt av lån, faste utgifter og samboeren på ett sekund. Det ikke dum. Camilla skriver, kjæresten min har et ekstremt crush på Sofie Lise, og jeg har et på Oliver Rovensky. Og han forfatteren. Så hvis de to noen gang blir sammen, kommer stua vår til å bli et gyst til det deprimerende sted å bo. Det gøy. Penalis med oss allerede og skriver den kjekkeste av Harry Styles. Så skriver du også at du på radioen. Hurra, nå kan helgen komme. Handle mat, vin og likør. Og ute fortsetter å regne. Ei. Kristian med oss også på melding til appen NRK Radio. Hei Martin. Når vi var små var det alltid snakk om hvem vi ville se ut som. Og da var, og denne dag, svaret mitt. Usher? Nei, Usher? Og så ser Usher ut egentlig. Åh, ja. Ok. Så kul, ja. Jeg skjønner. Kjendiskrush mitt er Sara Larsson. Hun er OK, pen og virksomhet. Virksomhet er med sterke og gode meninger. Hilsen Kristian. Altså, det helt rett i. Sara Larsson ikke dumt, altså. Appen NRK Radio sender en melding nå. Hvem ditt kjendiskrush? Kan du gå inn i appen også og stemme? Jeg har laget en avstemning. Hvilken kategori som kjendiskrushet er inne i? Gå inn og stemme da på hvilken kategori. Og så spør jeg også, du ajour? Eller ajour, om du vil. Og det svarer 62%. Ja, nå kan helgen komme! Fy filler, vi i gang! Og så skal vi også kjøre i gang med klubbkoden om bare 3 minutter, hvor du kan stikke av med premier. Du med, eller Pitbull?
1: Mr. Worldwide!
0: Bra! Bra!

0: ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹਿੱਲਾ ਨੂਰ ਦਾ
1: I need a love, Calvin Harris og Ellie Goulding. Du fikk meg ikke en dag det var, eller? Eller? Fy søren, jeg har så mye lyder.
2: God fredag!
1: Akkurat det er. Takk, kollega Siri. Klubbkoden. Ny runde igjen på mandag. Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg vet hvilken låt jeg skal plukke ut, for å si det sånn. I dag så spør jeg også, hva eller hvem ditt kjendis-crush? Send melding inn I appen NRK Radio, så tar vi en titt på alle meldinger som har kommet inn om 4-5 minutter faktisk. Og det en del kjendiskrush der ute, altså, for å si det sånn.

kona mi italiensk og jeg for ung til å dø. Ja, passer for italienske temperamentet. Men sier for en venn at han liker Sabrina Carpenter og Shakira. Ja, den vennen din, Aksel, han har smak. La oss få på musikken til Dua Lipa da. Hvem det som liker Dua Lipa igjen? Jo, Tobias. Nå kommer det. Her I don't give a fuck. God fredag, da.

0: Det er Ballin, og det er Leve her nå, besøk av Chris Holsten.
1: Hello, my friend.
0: Hello, hello. Nyklipp da?
1: Nystussa for helgen, vet du.
0: Fy fader, du kjekk, vet du.
1: Ja, ja det, takk for det, takk for det.
0: Ja, det når du får sånne komplimenter fra en homofil, hva tenker du da?
1: Blir det sånn, det hyggelig.
0: Det blir sånn varm I sjela, ikke
1: sant? Ja, ja, kjempekoselig.
0: Kompliment er kompliment.
1: Ja, hundre, jeg tar det med.
0: Ja, du, men, altså, du fortalte om den freisen din.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det hemmelig, for jeg spurte ikke å spørre deg, men du klipper ganske ofte.
1: Ja, det helt synssykt. Det egentlig ikke noe jeg holder for meg selv, men...
0: Er det?
1: Det har vært en gang I uka de siste 12 årene, altså.
0: Det jo...
1: Men det skal sies, jeg har jo hår som noen millimeter langt.
0: Ja.
1: Så når det og mitt hår vokser nesten en centimeter I uka, liksom.
0: Nei!
1: Ja, I hvert fall 8 millimeter. Det mye, liksom.
0: Er det kødder? Ja,
1: så da blir det sånn, det må holde det liksom nede. Og så skulle jeg gjerne lært det selv, men jeg klarer ikke liksom... Faden, så jeg heldig at...
0: Det jo dritvanskelig å klippe selv, da.
1: Ja, det det, altså.
0: Men en gang I uka, det jo... Men,
1: ja, det lenge.
0: Det spørsmålet som kommer med meg nå jo selvfølgelig penger.
1: Ja.
0: Det her da spons, eller betaler du også
1: altså,
0: for det?
1: Altså, det har jo... Hun som klipper meg har jo... Vi har nå da en gang I uka I 12 år blitt ganske gode... Hun har blitt familie, på en måte. Så ja. Nå det... Så hun gir meg en veldig koselig deal, ellers så hadde jeg ikke gjort det. Jeg ikke helt ute å sykle. Så det Men hun en psykolog slash frisør slash venn, så det setter jeg veldig pris på. Så når vi spiller konsert hele tiden, så blir det at man må innom. Så. Ja,
0: men hun med også da på turné noen gang?
1: Nei, det jeg ikke.
0: Nei, så du tar alltid en stopp innom Oslo for å få sånn, klipp av deg da?
1: Ja, og sånn som vi har vært på turné nå I 4 måneder da, så spiller vi jo borte onsdag til søndag hver uke. Det det hver mandag. Ja.
0: Du ser jo oftere familien da.
1: Ja, ja, ja, 100%. Så moren min misunnelig på hun.
0: Fy faen, det her kult. Ok, men Chris...
1: Nok om håret mitt, sier.
0: Ja, nok om håret ditt. Ja. Vi skal snakke om at du på turné nå. Mm. Du var hos meg før du begynte med turnéen.
1: Sant,
0: ja. Hva har du lært løpet av turnéen, skal vi snakke om? Oi. Vi skal snakke om fineste steder du har vært, beste maten, alt dette. Det fredag, liksom. Vi skal
1: nydelig.
0: Få folk opp I fredagstemning.
1: Det kjempedag.
0: Og så har jeg spurt folk hvem som kjendis-crushet deres. Så du må tenke litt på hvem som ditt kjendis-crush.
1: Oi.
0: Om du har et da
1: ja.
0: Jeg har jo litt deg som kjennes crush
1: Ikke sant?
0: Mm. Du jo hot Hot boy
1: Ja, blir det varmt her
0: Skal ta meg t-skjorte ja.

0: Tiesto Lay Low. Nå har Chris Holsten funnet fram bilde av selveste Dua Lipa på mobilen sin.
1: Ja, jeg fant det fram her. Det
0: ble,
1: jo,
0: ble en ung Chris, eller?
1: Det ble en ung Chris, og det jo 10 år siden. Og det meg og kompis Mogisho. Så det det gøy å ha, da.
0: Ikke det?
1: Ja, ja.
0: Sånn, jeg ville ha det på kjøleskapet i det.
1: Ja, ja. Det få en sånn med magnet bak, som du kan bare klistre på. Jeg ble hatt det selv, det.
0: Ja. Kanskje du lager mobildeksel av det?
1: Mobildeksel.
0: Det gøy.
1: Ja.
0: Og så en dag så møter du kanskje Dua Lipa igjen, eller?
1: Mm.
2: You remember me?
0: Ja.
2: From Oslo, backstage? Ja. 2016?
0: Ja.
1: Jeg tviler.
0: Det gøy. Ja. Og vi spurte altså om kjendiskrush, og det her kjendiskrush til Chris Holsten. Ja. Hvis du har et kjendiskrush, du som hører på, send det gjerne inn til oss i appen NRK Radio. Jeg tar imot alle det, altså. Virkelig. Du har Henrik her, han hadde også... Nei, Tobias var det som også hadde Dua Lipa som kjendiskrush.
1: Ja.
0: Han har ikke vært så heldig som deg da, selvfølgelig. Så det greit. Ja. Nora skriver her, vennene mine skjønner ingenting, men min største kjendiskrush Dag Otto Lauritsen.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Ja, ja, nei, men altså...
0: Han synes jeg kjekk også.
1: Var det et fyr, da?
0: Ja, han kjekk.
1: Ja, man holder seg godt da, hva han nå?
0: Jeg vet ikke, jeg jo 70.
1: 60, 65? Ja. Jeg vet ikke hvor gammel han ja.
0: Hvor gammel han tror du?
1: Type 65.
0: 69.
1: Oi, oi, oi!
0: Ja, ja,
1: ja. Oi, oi, oi. Ja,
0: 69 år.
1: Ja.
0: Ok, Chris, men du, nå har du I dag landet fra Stavanger.
1: Mm.
0: Du har vært hos frisøren, rett hos meg. Du sulten. Du skal liksom... Har du fredagsfølelse?
1: Du, jeg har det.
0: Du har det?
1: Jeg har det. Jeg gleder meg til helgen. Nå har det vært som sikkert alle har hatt, en uke med jobb og hverdagslige ting, så det... Det har jeg også hatt, så det blir deilig.
0: Har du hverdagslige ting?
1: Jo.
0: Ok, hva mest hverdagslige du har gjort i uka her?
1: Nei, altså, litt sånn forsinket regnskap og litt sånne kjedelige ting.
0: Du vasker tøyer selv og sånt?
1: Ja.
0: Jo, men jeg spør, ja.
1: Ja, det er brettekanter hos meg, altså.
0: Er det det?
1: Ja. Helt,
0: Var du militær, eller? Derfor?
1: Nei. Bare veldig streng og kjærlig far. Så, Neida, men nei, så det blir deilig med helg, og gleder meg til å henge litt venner. VM I gang, det jo på ekte stas. Jeg fikk kjøpt meg en landslagsdrakt I går, og er klar. Nå tenkte jeg skulle hjem og pimpe balkongen med litt sånn. Jeg har bestilt et gigasvært Norgeflagg, som jeg tenkte som litt sånn der, bare få hengt over, I stedet for en sånn...
0: Det gøy!
1: Litt mer sånn Brasil, liksom, bare henger over balkongene, liksom.
0: Ja.
1: Så jeg skal hjem og pimpe opp litt.
0: Fy fader, ok. Jeg må sende en bilde av balkongen etterpå. Det gøy! Ja. Ok, og I kveld, hvem spiller I kveld da?
1: Ja, I kveld vet jeg ikke, for jeg skal ha en bursdag, men I morgen så gleder jeg meg til Brasil-Marokko klokka 9, så det jo en kjempematch. Jeg heier jo på Norge først og fremst, men jeg har Brasil som en liten sånn spare.
0: Vi alle har jo på en måte et annet lag enn Norge også, har vi ikke det?
1: Ja, men akkurat nå så det jo kun Norge som gjelder helt åpenbart. Men,
0: tror du vi vinner, eller?
1: Men det stas. Nei, jeg tror ikke vi vinner, men jeg tror vi har mulighet til å faktisk komme litt langt, og det jo helt synssykt å melde, når det 26-27 år siden sist.
0: Jeg har tippet semifinale, altså.
1: Ja, det jo helt synssykt. Da kommer det til å...
0: Ta penger, sier.
1: Ja, nei, da brenner det I byen her, tror jeg. Altså. Det blir synssykt å vende på, jeg håper det.
0: Å, fy fader, altså. Nei, fredag på vei. Om du så det Chris Holsten, om du heter Dag Otto Lauritsen. Han bare gir opp, altså. Jeg tenkte vi skulle få med musikk fra... Jeg har jo lovt bedre dager, ser jeg nå.
1: Ja.
0: Den ligger jo her den også, vi må få på den da.
1: Ja, men det klart det, det jo...
0: Husker du, da du skrev den, Chris, hva du tenkte på da?
1: Ja, det husker jeg. Jeg kom I studio, og så var jeg rett og slett unnskyld språket litt fyldesjuk.
0: Oh, ja.
1: Jeg levde liksom litt sånn hardt. Jeg hadde vært I en fase med kjærlighetssorg, du vet, og så var litt sånn, jeg vil bare si det rett ut, liksom. Og så handler det om egentlig å se lyst på noe som litt mørkt. At sånn, du vet det kommer til å gå bra til slutt. Det blir bedre. Og jeg gleder meg til disse solefylte dagene igjen. Så akkurat da så var det en litt sånn filterløs dag I studio som var veldig gøy å skrive vi skrev den på 40 minutter og så stakk vi ut og tok en øl til
0: fantastisk ta en øl nå da, kos deg
1: takk

0: Chris Alstein, bedre dager, og du har ikke gått enda.
1: Neida, jeg har fortsatt. Ja.
0: Fordi du skal jo fylle spektrum, vet du.
1: Ja, ja, det jo helt sinnssykt. For tredje gang så skal vi rett og slett inn I storstua igjen. Altså.
0: Men ikke bare en gang. Det jo fake konserter.
1: Nei, vi skal gjøre en med det tredje gangen vi spiller der.
0: Og da med. Ja. Ok, så blir en one night only. Nå skjer det.
1: Ja, det skjer 30. Januar, og jeg gleder meg som en unge å komme.

0: Meghan Trainor og Criminal.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Nå det klart. Og i venstre hjørne finner vi Tom. Hallo!
2: Hejsan, hejsan.
0: Ringer fra Alta. Hvordan det i Alta i dag?
2: Nei, helt ok der.
0: Har du konkurranseinstinkt?
2: Veldig.
0: Oi, oi, oi. Veldig. Det gøy. Og så var det altså meldt deg på ja nei-leken i dag. Men hvis du taper da, Tom, blir du sånn forbannet liksom?
2: Nei, jeg blir ikke forbannet, men jeg hadde vært litt kjedelig da. Jeg har jo håp om å klare det.
0: Har du noen bra planer for fredagen da?
2: Ja, i dag skal jeg faktisk på restaurant og spise med jobben og kose meg. Oi. Så det blir bra.
0: I Alta sentrum, eller?
2: Ja.
0: Hvor går man da?
2: Vi har litt forskjellig utvalg, men vi skal på en restaurant som heter Rus.
0: Åh, det har jeg hørt om. Ja, ja. Sist jeg var i Alta, så spiste jeg på en sånn frøken. Er det noe som heter frøken?
2: Nei, ikke som jeg vet om.
0: Nei, det ikke det sikkert. Jeg bommet litt. Ja, samme, det ligger i sentrum der i hvert fall. Jeg var der da i fjor høst, så da vet du. Ja, ja.
2: Ja, svart det.
0: Ok. Ja, men Tom, vi prøver da.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Og der vi i gang.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Er det snø i Alta?
2: Ikke snø.
0: Du glad i snø?
2: Jeg hater det.
0: Liker du å fiske?
2: Av og til.
0: Har du fått noen fisk da?
2: Noen år siden.
0: Hva sa du?
2: Noen år siden.
0: Nei, vet du hva som skjedde der, Tom?
2: Nei.
0: Nå er det grunn til å bli sur. Fordi du tapte. Du svarte samme to ganger. Jeg lurte deg.
2: Gjorde det?
0: Ja, for jeg sa, hva sa du? Og så svarte du akkurat det samme på nytt.
2: Åh! Ah, ja. Det var bra, det var bra.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Tom. Du var ikke så dårlig taper som jeg skulle tro at du skulle bli.
2: Nei da, det kan ikke være det. Det må ta en rød smil.
0: Kan du love at du blir med en annen gang, eller?
2: Selvfølgelig, det var artig.
0: Ja, du må jo vinne, fader altså. Det fortjener du. Åh. Jeg blir glad i deg, sånn. Hyggelig.
2: Det var hyggelig, ja.
0: Ha en god helg,
2: ja. Ja, takk, Elisa. Mer musikk. På MP3.

0: Vinny, det håpløs. Og vi skal til låt som bestemmes av Håkon nå. Skriver usikker på om dette en god grunn, men jeg hørte Kaskada Evacuate Dance Floor på dine tre på MP3 tidligere uka, og altså, det jo en god låt det. Kan jeg spørre pent om en replay?
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.
0: Det kan du, Håkon.

Freedom, for Johanna ville høre den låta der på vei til Bergen. Nå girer vi opp, folkens. Her Shakira. Hør bassene.

Kjenner at helgefølelsen her. I appen NRK Radio så spør jeg, du klar for helga? Og skal du noe gøy? Gå inn og sjekk ut avstemningen. Du finner den der. Jeg spør også, du asjur? Altså, du klar for helg? Så det 2% svarer ja, nå kan helga komme. 24 sier nei, ikke helt. Og 4% sier, jeg aldri asjur. Åh, filleren.